Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. A konac ove naše ljubavi prvi sam odmah.

0: Oprosti mi Bože, sagriješiću, ali moram ovo reći. Ne pamtim da sam svojih 20 godina službe vidio lipšu mladenku.
1: A nemojte, ali...
0: Ali si nervozna.
1: Ma nisam.
0: Ma nemaš ni razloga za biti nervozna, dite moje. Pronašla si čovjeka svoga života. Uskoro će doći dica, jel tako? Svakoga jutra ćeš se budi u svoga čovjeka i tako iz godine u godinu do duboke starosti. Sagradit ćete svoje gnjezdo za vijeke vjekova. U dobru i zlu dok na smrt ne rastavi. Ako i onda. Ali ne bojim se ja za tebe. Dobra sticu. Skužio sam te odmah.

Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve ni

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče. Stop!

Či, hoće srce prekiti čanu. Ajde, evo kaže čovjek nešto malo drugačije. Jo! Samo gospodina ode.

0: Marko Set. Vaši majke i kuće stare, Bogu vamo. Razočaren u život, najveću ljubav. Znači, da se ti majko tebe i kuće stare. Ovamo, ovamo. A ja sam idemo vamo. Počeo da harmonika dođe.
1: Šta kažu ljudi?

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da? Jel možeš, burazeru?
1: Sebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopom, burazeru. Samo to, lopom.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zaliza.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki još da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde, ne sere.
0: Ja sere.

ću glavu u zvučnik. Nikada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem Sabine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki. Kažem, imam i drugo lagano. Udri! Ljubav tu, ala grmi.

Tako je! Samo večera za vas! Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića. Ja nisam Deni Kafanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija Kafanca!

0: Dobro veče Zagreb, make some noise ili kafanci, da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče, dobre ljudi. Jel može ovako nešto?

Zamolio da se pogase svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci, Dejan Mati!

Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako.

0: Malo, ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Evićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobre veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zorana Evićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj! Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima.
2: Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad
0: fino zahvali. Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te. Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rocks benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju. Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče.

0: kafana!
1: Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: Kafanovići!
1: Bravo, bravo, Kafanov! Okej!
0: Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene. Hajde da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačo!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas, Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: Hvala.
1: E, bravo. Moram nešto da kažem. Ovdje večeras je mnogo ekipa koje je došlo zaista iz čitavog svijeta. Ali nešto me nervira.
2: Znaš šta mene nervira?
1: Znaš šta ću, samo da ti kažem. Čovjek kupio 30 karti, a mogo je 42.
2: A znaš šta mene nervira?
1: Šta tebe nervira?
2: Pored ovoliko dobrih zvijezda, pjevača, oni mi kažu, ne ono Raja, treba slušati samo stranu muziku.
1: Stani malo, šta stranu muziku, ne kontam?
2: Pa kao strana muzika bolja od naše narodne, bolan. Nikad u ti vatruba.
1: Čekaj, stani malo, čekaj ovako. Daj te pitam, strana muzika ili narodna?
3: Ma narodna, brate.
1: Jesi čuo?
2: A jesi ti ikad preveo stranu muziku na našu? Dobiješ narodnjak, bolan.
1: Što bi prevodio stranu muziku kad imam kafance i kafansku muziku?
2: Slušaj, znaš onu pjesmu Brune Marsa, ono It's a beautiful day, we're looking something fun to do. Oh baby, I think I wanna marry you.
1: Znam to, kako ne znam, bolan. Mnoge su pale na tu pjesmu.
2: Jesi kad to preveo?
1: Nisam.
2: Ali treba nam neki Englez da to prevede.
1: Čekaj ovako, stani ovako. Što se tiče tvog engleskog...
2: Dobro.
1: Molim te, ostani tu, nemoj pjevat više nikada, engleski ti je loš.
2: Deni, pa nemoj me zezat, dobar sam.
1: Ima li neko da zna bolje engleski od ovog mog?
2: Dobar sam, majke, dobar sam.
1: Nemoj ti, ti si mnogo pijana, majka ti ne zna da si tu. Bravo.
4: I think I can help.
1: Nemoj niti, žena ne zna da si tu,
2: Deni.
1: Sakri se ispod stola.
2: Deni, who is you?
1: Amerikanac! Osvojio si Balkan, to je 100% sigurno. Slušaj ovako, Tuca, dođi vamo. Daj nešto na našem dobaj otpjeva, ako zna.
2: Šta misliš da pjeva o Dinu Dvornika?
1: Nema pojma to, ba.
2: A neće zna Dinu Dvornika, mislim, nemam.
1: E, Aca, hajde ga obrukamo večeras. Kaže ono...
2: Pam, pam, param, pam.
5: Oh, I know this one!
6: Arthur Tucker!

0: Pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Al znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam ti rekao da ne zna?
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde, ajde.
1: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi! A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

pamete. Gađi za ljubav, dobro je dosta. Pa popišu, zbog Avo Familio! Balkavosko večerije!

žena, majka i kraljica, to ću samo reći. Dame i gospodo, uz njene hitove smo odrastali, uz njene hitove dočekujemo jutra. Zato ću zamoliti najviše žene, a onda i muškarci, jedan najveći vrisak za našu kraljicu, da vas čujemo! Žena!

gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu Zagreb, da vas čujemo. Ajde! Hoćemo da pravimo kafanu. Ajmo malo za vaše stolove večeras, da zasviramo neku dobru sa našom Janom. Ajde, ljudi!

0: Šako, zamolit ću te samo sekundu, samo da kažem nešto. Ovom čovjeku dugujem svoju mladost. Prije nego što me je bilo ko od vas znao, ovaj čovjek je bio uz mene. Kad god je to bilo onako potrebno, kad sam bio onako mali, kad sam malo porastao. Zato ću vas zamoliti, dame i gospodo, nemoj da štedite svoje dlanove. Hajde da ga ispratimo kao kralja. Šako Polumeta! Nećemo kući. Ovo nije koncert, ovo je kafana. Dame i gospodo, jeste li spremni za tsunami? Hoćemo zajedno! Ljuba Alčić! Gdje su Rimče kafanci?
1: Dobro večer, Zagreb!

Ljudi, možda niste znali, ali večeras znate, Denis Wagen automobile, 26 godina isti broj, znači nije pod kamatom, nije nikome dužan, ide para sine, pa sviraj, Denis!

0: Balkansko veče.
1: Sreće nosim vam svim ženama.
2: Zorana Mićanović za gospođu Nisvetu. Ajde da popijemo jednu. Meni je prva večeras.

Misliš što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaleta.

0: Tik tak tik tik tak tak. Hvala puno.
1: Kafansko veče.
2: Oh, šta ima?
3: Ima, dobro. Ste
2: dobro. Evo ga. Zdravlje sve.
3: Hvala. Čekaj, te ovdje ko zapreda puška i njegovic.
2: Hvala.

kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

lepotom i šarmom. U njemu je sve ušuškano i bajkovito. Idemo u Kraljevski grad da pokušamo bar malo da vam predstavimo ovaj prelijepi grad.

biznis ideju, dajemo određena sredstva u iznosu od 5, 7, 12, maksimalno do 15.000 maraka da pokrenu svoj vlastiti biznis. I u proteklih nekoliko godina kroz taj program je prošlo 50-ak i nešto mladih ljudi. Svi su oni pokrenuli.

0: neke nove note u našoj kafani, neka nova melodija. Kafandžio, stari.
1: Dobro večer, Deni.
0: Kakav si mi?
1: Pa, šta da ti...
0: Samo mi reci, jesmo šta zaradili već sada ili nismo?
1: Jesmo.
0: Tek ćemo da zaradimo. Naš glavni šef konobara je tu. Zašto, čekaj, samo mi reci ovo, zašto mi pijemo rakiju, a ti si nam donio nešto drugo? Ne brindi za nas, ajde. Au! Da pozdravim gospodu, samo nemojte da vas konobar zakine. Prošli put ste mi se bunili, ovaj put pazite. Dame i gospodo, dragi naši kafanci, dobroveče i dobrodošli u još jedno kafansko veče. Gdje ćemo i večeras, kao što čujete, uživati uz nešto malo drugačije note u našoj emisiji Kafansko veče i u našoj kafani Konekad. A za te note, naravno, zaduženi su naši gosti koji će večeras dati sve od sebe da ovo bude jedno nezaboravno kafansko veče. I jedno i drugo su mladi, ali itekako imaju iskustva da podignu kafanu na noge. A tek orkestar koji je večeras sa nama po prvi put u emisiji Kafansko veče, orkestar Vasko Borisov. Sve dobro? Odlično. Samo hoću energiju večeras da sprašimo ovu kafanu i da im sve pare uzemo iz džepova. To je u svakom slučaju naše, a i vaše, dame i gospodo, da predstavimo od ko će to večeras svirati u emisiji Kafansko veče. Prva violina, Romano. Druga violina, Zoki. Saksofon, Tuna.

0: Hvala lepo. Hvala od srca.
1: Jao, jao, jao. Ja neću reći dobrodošla, nego živela ti meni 100 godina.
0: Živeli Deni.
1: Slušali tebe i tvoje hitove i naravno kako kafanske, tako i ono sve što donosiš zajedno sa svojom pojavom. A sad ću ti reći, kad nazdravimo, reću ti još nešto. Od prošlog puta si toliko uzdrmala i našu kafanu, a i mnoge druge klubove, kafane i tako dalje, da ja prosto ne znam, u stvari znam, računajući ovu pjesmu koju smo upravo sada čuli, znam da si pažljivo, kao što sam rekao i na početku, birala pjesme za našu kafanu i da uživamo.
0: Iskreno jesam, baš sam dugo razmišljala i pripremala pesme koje ću pevati večeras ovde kod vas i nadam se da sam dobro izabrala i da će publika prepoznati ono što sam i ja čula baš u tim pesmama.
1: Odlično. Znaš što me zanima, kako si mi, s obzirom da...
0: A to nije moje.
1: A nije tvoje, dobro.
0: A to je od kolege.
1: Mislim sam rekao, možda si bolesna, možda...
0: Nije, moje,
1: ne čuje se ništa.
0: Moje karmine ovdje.
1: Dobro, jesi mi dobro, puno radiš.
0: Ja sam dobro, ja sam super, radim puno. Naravno, umor je tu prisutan, ali, Bože moj, to je sve u sklopu ovog posla koji smo birali i koji volimo da radimo, tako da ne bunim se.
1: Znači, još puno, puno godina te slušamo.
0: Ako Bog da.
1: Upravo tako. I zbog toga, dame i gospodo, večeras pažljivo odabrani hitovi će svirati našom kafanom, jer po treći put kod nas i onaj sigurno i najjači puta, Tijana M.
0: Hvala, Deni.
1: E sad, Tijana, s obzirom da kod nas je poznato da imamo dva gosta i večeras ovaj drugi gost je mnogo opasan.
0: Mnogo je opasan, ali meni je mnogo drag.
1: Jel da?
0: Da.
1: Bravo. Nekako sam tražio ovu kombinaciju i čekao dugo, te zbog tvojih obaveza, te zbog njegovih, te zbog orkestra i tako dalje, ali mislim da je to ta energija koja nam treba.
0: Ja mislim da je ovo dobitna kombinacija i da ćemo večeras haos napraviti.
1: Upravo tako, zbog tog haosa, orkestar Vasko Borisov i samo prije nego što ih pozdravimo i drugu pjesmu, dobro sviraju, momci, a?
0: Odlično.
1: Dobri su.
0: Odlično, fantastični su. Čućete, evo večeras.
1: Basko, idemo s drugim hitom. Kaže ovako. Gde si, dragi arci? Ovdje, brate, boži si.

0: Ćao kafanci!
1: Bravo, orkestar, Vasko, Borico, bravo, momci, bravo, Ježo. Svaka čast.
2: Dame i gospodo, sad može da počne kafansko veče. Sad smo potpuni i sada nema natrag. Zaključajte ova vrata od kafane, zatvaraj i van iz kafane nema. Odmorio si se pravo.
3: E, pa mogu ti reći da jesam.
2: Jel da?
3: Mogu ti reći
2: izgledaš
3: da jesam.
2: Izgledaš mi svjež, dobar. Izgledaš kao...
3: Reš.
2: Kao da si jučer počeo i ono...
3: Lep.
2: Jel tako? No, mislim, ajde, nisam žena da te hvalim, da ne bi ljudi shvatili pogrešno.
4: Da njega bilo, ljubite, vratite, vam posla, pa vidi. Tako.
3: Hvala najlepše na divnim rečima. Tvoj tim je isto također zaslužan za za ovu divnu šminku, za ovo
2: bravo.
3: Sve nešto.
2: Naš prvi poziv večeras vodi nas ravno do Amerike i to do sunčane Floride, odnosno ajde da provjerimo da li je tamo sunčano. Jacksonville, da li se čujemo? Dobro večer i dobrodošli.
5: Dobro veče, hvala lepo, pozdrav za The Best TV Valentino, pozdrav za vaše divne goste, za moje kolege, za dragu Tijanu i za Nikolu koju ja inače obožavam.
2: Opa! Hvala, hvala.
3: Lep pozdrav i za vas.
5: Hvala lepo.
2: Recite mi ovako, kod vas je, pretpostavljam, negdje 6-7 sati manje nego kod nas, ali to je manje bitno nego kakve su temperature s obzirom da vidimo bazen, palme. Mislim da bi se Tijana sa vama sigurno mijenjala onako odmah.
5: Pa evo, mogli bi da se sunča. Ja se sunčam, evo, uživam. Ja.
6: Predivno,
5: lepo, lepo, divno je vreme, stvarno.
6: Ali doći će i mojih 5 minuta u februaru.
2: Bravo, bravo, bravo.
5: E, super, Tijana, bit ću ja ovdje u februaru, pa možeš da dođeš kod mene.
6: Odlično, vidimo se na Floridi.
2: Recite mi samo, odakle ste sa naših krajeva ovamo iz?
5: Ja sam rođena u Beogradu.
2: Dobro.
5: Beograd je moj grad, tu sam odrasla, rođena, završila školu, išla u muzičku školu i tako. Onda sam kroz pesmu, kroz ovaj naš posao, kao i moje drage kolege, putovala celim svetom i eto, zaustavila sam se u Americi. Već 20 godina živim ovde. Živjela sam 18 godina u Njujorku, a sada već 2 godine živim na Floridi i bit će ovako do kraja, pošto je prelepo, klima, sunce, voda. Ja sam riba u horoskopu, pa mi to onako baš odgovara.
6: Super.
2: To nam je drago. A recite vi meni, zašto volite Nikolu Ajdinovića?
5: Volim stvarno Nikolu Ajdinovića. Kažem, bavimo se istim poslom, ali nisam ga nikada srela lično. Jer ja kad dođem u Beograd, provedem vremena sa porodicom. Ako je neko snimanje na Grandu, znamo već kako to ide, bude snimanje.
3: Tako je.
5: Idem, odlazim kao svi mi. Volim ga zato što je fenomenalan pevač. Fenomenalan, mlad pevač.
3: Hvala vam, draga koleginice. Hvala vam najlepše na divnim rečima.
5: Zaslužuje sve najbolje i da stvori i da zaradi u životu, jer mnogo je lepo raditi ovaj posao koji mi svi volimo, ali da se ne lažemo, lepo je da zaradimo za sebe i za svoje porodice nešto. Da ostavimo sutra nešto i za sebe.
2: U to ime pozivamo mog konobara da unese meze. Jedan veliki, veliki aplauz.
3: Zdravlje Bože, upoznajemo se.

0: Nikola, s obzirom da, evo, mislim, treba malo i da ovaj, popimo večeras možda nešto zbog toga kako popiti, a ne zameziti. Tako da uživajte večeras u pravoj kafanskoj atmosferi.
1: Hvala, ja ću se potruditi da odmah zauzmem svoju polovinu.
0: Bravo. Dijana, tvoje grožđe i...
2: Ove... Meni samo se grožđe i krstavčići koliko vidim.
0: Bravo.
2: Možda po neko urma, ali dobro.
0: Inače, evo, Nikola, ja sam rekao sam odmah na početku, idemo odmah na pjesmu, nećemo ovaj, poziva, iako mi zvoni u ušima samo pozivi. Malo ćete se strpiti, nešto malo kasnije, čućemo i vas večeras. Reci mi, dobitna kombinacija, ja sam to rekao, ti, Tijana, mislim da će večeras gorit kafana.
1: Pa, svakako. Tijana je pre svega jedan dobar čovek. Drugo, predobar vokal. Skromna, normalna, bez obzira na te neke svoje posebne mogućnosti koje posjeduje. Večeras će gosti da uživaju u našoj interpretaciji. Ja ću se potruditi, a i ona će se isto tako potruditi da to bude što bolje.
0: Radili ste već zajedno?
2: Jesmo, radimo non-stop zajedno.
1: Ja nekih 10 godina, ako se ne varam.
2: Ja obožavam kad radim sa Nikolom. Nikola je zaista, pre svega, stvarno i divan čovek. Nije zato što je on mene pohvalio, već zaista jeste tako. Uvek me je ispoštovao, da kažem, onako bratski i kolegijalan je i vredan je. On, koliko svirki smo radili zajedno, on bukvalno peva možda i najviše od svih pevača, iskreno.
1: Evo i ti si tu, zajedno. Mi to nekako uvek podelimo kad si ti tu.
2: Njega i toliko i vole i stvarno je fantastičan i vokal i sve pored toga.
1: Hvala,
2: Tičo. Hvala. Samo napred.
0: Kad već pričamo o vokalima,
1: mi ćemo zajedno i da radimo već dugi niz godina.
2: A pritom smo i zemljaci. Moji su iz Kuršumlije, a i on je iz Kuršumlije.
0: Pa daj aplauz za zemljake večera.
2: Mi smo zemljaci.
1: Hvala. Pozdrav za našu Kuršumliju.
0: Samo da kažem ovako. Dragi zemljaci, dragi kafanci, orkestrom i već nervozan. Hoće da sviraju, hoće da zarade koju marku, dinar, koji euro večeras. Dame i gospodo, TNM i Nikola Edinović i orkestar Vasko Borisov. Ajmo! Hvala.

0: Kaže, konobar je ocijenio za sada, kaže, desetka čista. Tijana i Nikola Idinović.
1: Hvala lijepo.
2: Hvala. Hvala, dragi konobari. Hvala, dragi kafanci.
0: Nastavit ćemo dalje, ali evo imamo tamo s druge strane jako puno ljudi koji nas čekaju i koji ćemo čuti u našoj večerašnjoj emisiji. Bili smo u Jacksonville, Florida, sada da vidimo i da čujemo gdje se nalazimo. Dobro veče.
3: Alo, dobro veče.
0: Kako ste, gospodine?
3: Dobro veče. Dobro je, evo zovem ja iz Njemačke.
0: Deutschland.
3: Ja iz Njemačke zovem, ja sam Ordić.
0: Dobro, a recite mi u kojem ste gradu, u kojem mjestu u Njemačkoj?
3: U Njemačku, blizu Sabrikena ili 70 km od Luksemburga.
0: Uhvatla rakija i mene, znam.
3: Ou, a ja sam jednu popio, ali još nije mene uvatila.
1: Još nije mene uvatila ništa.
3: Nije me još niko uvatio mene.
0: Slušajte.
1: Niko uvatio mene.
0: Jedan veliki aplauz za gospodina. Prva ga nije uhvatila.
1: Nije mene niko uvatio.
0: Dobro.
3: Vas može neka ženska da uvati tu.
0: I te kako, ali moram da vas pitam jedno. Može li da zapivate jednu za nas ovdje u kafani?
3: Pa ne znam ja to slabo, ali to nemam. A volim muziku, ali ne znam da pevam.
0: I ja sam takav.
2: Živi, zdravi bili.
0: Hvala puno vama na pozivu. Jedan veliki, veliki pozdrav za Njemačku. Za Saarbrücken, čovjek je zaslužio najveći aplauz u životu.
2: Pozdrav za našeg prijatelja, za našeg Zemu. Pozdrav Zemo.
0: E sad ovako, krenuli smo u emisiju onako žestoko i mislim da će ovo biti jako puno dobrih hitova iz kafane. Nikola, ova godina, ajde, dobra ili loša za tebe?
4: Pa ništa sad posebno. Čekamo neku novu bolju. Novo bolje. Novo bolje nešto.
0: Što ćeš ti da mi kažeš za ovu godinu?
1: Ja spremim svašta nešto. Ovih dana ulazim u studio da snimam spot. Snimila sam svoju solo pesmu. Snimila sam jedan duet sa mojim kolegom Vanjom Lakatoš.
0: Odlično.
1: To je jedna predivna balada. Ja mislim da će ta balada ostati za sva vremena. Tako da jedva čekam da je publika čuje. Svako ko je čuo do sad je zaplakao. Ja se nadam da će tako prepoznati i ostatak moje publike, njegove također. A moja nova pesma je brza, nešto poput Žena od Sultana, opet neki orijental. Ja sam pisala tekst po prvi put.
0: Ma dajte aplauz!
4: Svaka čast, koleginice.
1: Brava, jedna ženska pesma, onako.
0: Znači, samo za žene.
1: Pa kad se žene pronađu u pesmi, onda nekako muškarci to prihvate da je hit. Bitno je da prvo žene prihvate i onda kad žene vole, onda svi muškarci to prihvate zajedno sa njima.
0: Otkri nam temu, je li ljubav, izlazak, šta je?
1: Mogu samo da kažem da će se zvati A sada dio.
0: A sada dio? To je već dovoljno rečeno.
1: Mislim da je to tu sve rečeno.
0: Idemo malo do Švice, tamo nećemo reći adio, nego dobro veče. Gospodin nas čeka tamo sa druge strane. Dobro veče i dobrodošli u kafansko veče. Tko nam se javlja večeras?
5: Dobro veče, Deni. Jedan veliki pozdrav iz Berna od Dragana.
0: Dragane, veliki pozdrav za Bern. Što kažete večeras Tijana M i Nikola Idinović u kafani kod nas?
5: Pa šta ćeš kad spojiš šećer i čokoladu, kako izgleda?
0: Bravo!
2: Hvala, Dragane.
0: Bravo, šmeker, Dragan šmeker.
5: Deni, samo što uveče Tijana šećera, neko drugi čokolada, što da
2: radimo? Pa jasno! Bravo, Dragane, svaka čast.
0: Bravo, kralju. Dragane, inače, šta ima u Bernu? Je li hladno? Ima li snijega? Nedavno smo bili baš u Bernu i bilo je sjajno. I hvala tamo ljudima. Mnogo imate dobru energiju, moram priznati.
5: Pa znaš kako, Deni, što nema, kupimo, što ne možemo da kupimo, ukradimo, malo nam i Bog dadne, tako da živimo.

0: Vidite. Dobro je. E, samo ću da kažem jedno. Jeste sad ono in kao Dubai čokolada i tako dalje, ali ovaj niko ne može s vašom švicarskom čokoladom, iako je 72 franka po gramu, ali ovaj u svakom slučaju je kvalitet, tako da znate.
1: Ja, Dani, ti imaš večera šećera i čokolada.

0: tamo udari nešto Šabana, ono što dere u žestoke vene dole, znaš.
1: Može, brate, može!
2: Naravno, da može uz orkestar Vaska Boricovog.
1: Evo šta je pjevač, šta je pjevač, odmah hvata mikrofon. S obzirom da je Nikola odmah uhvatio mikrofon, ja ću reći dosta priče. Dragane, pojačajte TV, ostanite
3: odlaziš
1: sa nama, jer
3: odlaziš.
1: Upravo sada idu ne jedan, ne dva, nego četiri hita. Nikola Idinović i TNM, ajmo!

0: Bravo!
1: Kafansko veče.
2: Stani kraju. Čekaj malo. Iduća runda ide na kuću, dame i gospodo. Samo da vidim nešto, samo sekundu. Konobar. Jel može biti na kuću?
3: Još 50.

0: pola na kuću, pola ih zavrni, šta ćeš?
1: Pola na nas.
0: Tako je, brate moj, tako je. Jedan aplauz za naše konobare večeras. Hajde da nastavimo dalje tamo gdje smo stali, naravno kod naših dragih kafanaca tamo sa druge strane. Želim vam dobro veče i dobrodošli kod nas u kafansko veče. Ko nam se to javlja i odakle?
2: Joka iz Vrčina.
0: Pozdrav za Vrčin. Recite vi meni jedno, ali onako iskreno, je li osjetite ovu našu kafansku energiju tamo u Srbiji i kako vam se dopada naše večerašnje kafansko veče?
2: Odlično, znači super.
0: Naši gosti u kafani?
2: Htela sam da pozdravim vaše goste u kafani, to Tijanu i Nikolu.
3: Hvala puno.
4: Hvala, hvala, gospođa Joko.
2: Moja umiljena pevačica.
3: Ja, hvala.
0: Znači,
3: divni ste.
0: Najviše od svih volite Tijanu, je li?
2: Tako je, Tijanu obožavam.
3: Veliki poljubac za vas.
4: A kako i ne bi, vidi kako je...
0: Moram
4: da je divna i kako peva.
0: Moram da vam kažem nešto, evo i Nikola će se složiti sa mnom. Tijana je mnogo posebna i ovako kao drugar i kao pjevač. Tako zaista ne. Neko yes. ko ima tu neku pozitivnu energiju i volim kad je sa nama i volim kad nam dođe u kafansko veče, a pogotovo kada god zabavlja publiku. Tako da slažem se sa vama i mogu reći ovaj, i mnogo više od toga, u svakom slučaju niste pogriješili.
3: Hvala, Deni.
4: Slažem se, sva je pozitivna, majke.
0: Bravo, hvala puno.
3: Hvala lijepo.
0: Ne, kažem iskreno, kažem iskreno, tako je.
3: Hvala.
0: Bravo. Pazite ovako, gospođo, je li može neka dobra pjesma za vas?
2: Može.
0: Koju ćete?
2: Tijanina stara pesma, Žena od sultana, ako može.
3: Pa možda bude kasnije, vidjet ćemo.
0: Orkestro, pred sam kraj, kad bude odjavna špica. Može.
3: Može, može.
0: Hvala puno.
3: Pred kraj ćemo, to lepo.
0: Hoćete vi zapjevati jednu za nas ili ne?
2: Drugi put.
0: Dobro. Veliki pozdrav, gospođa Joka iz Vrčina. Uživajte, naravno, uz kafansko veče i, naravno, uz mnogo dobre hitove.
4: Ćao, gospođo.
0: Nikolu prebacila već atmosfera, ljudi moji.
4: To je to. Meni je predivno, bajke.
3: Hvala Bogu da je tako.
0: Šalim se. Znate što mi je drago? Iskreno, volim kada gosti dođu kod mene u kafanu i da se osjećaju zaista ono
4: prate,
0: kao da su...
4: ovdje smo stvarno ko u privatno, ko da je stvarno, ovaj, ko da nismo pred kamerama, jo, stvarno je takva
0: atmosfera. A i nema kamera ovdje.
4: A i nema kamera.
0: A da, to je to.
4: Dobro, zvijem.
0: Na tebi.
3: Takav je osjećaj, da, kao da sedimo sad u dnevnoj sobi svi ovdje i pevamo, slušamo muziku, jedemo, mezimo i to je to.
0: E, ali pazi, tu ćemo se zadržati baš kod tog osjećaja koji ljudi imaju kad vi pjevate. Evo, jedno i drugo, ne gledate na to koliko dugo pjevate i koliko ćete sebe dati publici. Da li ima nešto u tome ako ćete kao skratiti svoj nastup pola sata, ovaj, pa kao ajde držim neki nivo, neću da pjevam ono više od 45 minuta, 60 minuta, ili ovaj, jednostavno osjetite publiku i dajete ono što zapravo žele?
3: Ja uvek gledam, posebno kad je drugi blok u pitanju, uvek gledam da osjetim publiku, da vidim da li oni... Da li i oni smatraju da treba da se završi večer, recimo posle sat vremena, ili da produžim 15 minuta, pola sata. Nekad mi se dešavalo da produžim čak i sat vremena, kad mi publika bukvalno ne dozvolja da idem kući. Samo kažu, hoćemo još i onda je meni glupo da odem sa bine i moram još da pevam. Tako da mi se dešavalo da produžim i do sat vremena, ali bude uglavnom 15 minuta, ajde da se ispoštuju ljudi koji su tu došli zbog nas.
0: Nikola. Kakav si po tom pitanju?
4: Po pitanju vremena, kako se zove...
0: Pjevanja, da.
4: Da, pogotovo kad sam ja na tim veseljima, makom sam na veseljima. I to, pa kako da ne ostaneš kad taj neko ko pravi veselje, on te čeka godinu dana, napravi veselje kad si ti slobodan i ti sad kao hoće da odeš kući. Kao idem sad, ne mogu, znaš, pa ne može. Znaš, pogotovo kad je dobra atmosfera i do... A gde sam ja i gde je Tijana, to je... Stvarno, za pohvaliti.
0: Kad smo kod kući, kafanci, hoćemo li kući ili do zore?
3: Da.
0: Tako je. Bravo. Odlično. To je ono što želimo da vi koji nas gledate uživate, da uživate uz dobru kafansku atmosferu i naravno uz hitove za našim stolom. Ovako, moram pohvaliti dečke koji su po prvi put sa nama. Pričat ćemo evo upravo sada o njima. Orkestar Vasko Borisov, dečko koji... Onako izgleda mio i bezopasno, ali mnogo, mnogo opasno svira. Ali bukvalno, jedan veliki aplauz za naš orkestar.
4: Upravo tako, Vasko je jedan. Ja moram da pohvalim

0: prijatelja Vaska Borisovog, sa koliko sarađujem već nekih 10 godina, svugde smo negde bili i stvarno smo osvajali sve najbolje emocije publike što se tiče tog kvaliteta nekog.
1: Ja mogu da posvjedočim.
0: Tu je i Tića isto.
1: Ja sam vidjela sve to i
0: tako da baš sam, ajde, ja sam insistirao da moj kolega dođe sa svojim orkestrom, a moram isto da pohvalim da je tu, odnosno da se zahvalim i Saši Petroviću.
2: Tako je, bravo.
0: Gospodinu koji je stvarno veliki kompozitor, tekstopisac, da ne nabrajamo sad sale. Hvala da si večera sa nama ovde. I naravno svim gostima u orkestru.
2: Svim gostima, svim kafancima, reći ćemo jedno. Dosta nema kada je hit u pitanju i kada su dobri gosti u pitanju. Večera za vas, tek smo počeli, ja to volim tako reći, TNM i Nikola Ajdinović. Ajde! Ajde!

0: Pazi! Ajde, što ste ušili ove u kafani, nego i one koji nisu mogli da uđu i njih ste ušili. Dajte jedan aplauz za ove što su vani. Stani sad. Čekaj sad malo. Ajde da čujemo sad ove koji su izvan kafane. Ja ću zamoliti konobare, naplatite i njima ulaz ispred kafane, iako su ispred kafane. Ja ću vas zamoliti, sjedite malo. Kako večerašnja atmosfera?
1: Blagodarija.
0: Pijena, izvoli.
2: Valja odmoriti noge nekad.
0: Naravno. Priča malo sa gostima i to je ono što ljudi žele. Znaš što mi kažu ljudi?
2: Šta kaže?
0: Aj ovo. Kakva atmosfera i kakva energija. I bukvalno je ono što opisuje vas i vaše nastupe gdje god da se pojavite.
2: Mi smo dali sve od sebe da to večeras bude spektakl i da ostane za sva vremena, što se kaže.
0: Bravo. Nikola.
1: A ti si napravila bombu.

0: Mora
1: a kao ti nisi, je li?
2: Ja sam tu negdje.
0: On se tu pravi, kao, ja znaš, neće sebe da hvali, pohvalit ću ga ja. Nikola je fantastičan, uvek bio i ostao.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Apsurde.
2: Ajde da ne pričamo, mi neko malo duže već čeka tamo na vezi, već par minuta. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas u Kafansko veče. Nikola i Tijana i naravno čitava kafana vas čekaju. Dobrodošli i odakle zovete?
4: Dobro veče, mi zovemo iz Francuske.
2: Bonjour! Jel se kaže?
4: Bonjour, mademoiselle.
2: Bonjour,
4: Tijana, ça va et toi?
0: Sava bien.
2: Rekao bi nešto lijepo, ali sam previše puta bio u kafani, trebao sam francuski da učim prije, tako da...
4: Nema veze.
2: Gdje budete u Francuskoj, gospođo?
4: U Parizu.
2: Paris. Uvijek mi je bila želja da napravim jedno mnogo veliko kafansko veče u Parizu i tu bi rekao tjend, više ne moram ni da radim. I moram da vam priznam jedno, evo to ne znaju još do sada ljudi, ali užurbano radimo i iduće godine, prije nego što kažemo da je kraj ove naše kafanske turneje koja će trajati evo još nešto malo duže, doći ćemo u Pariz i napraviti jedno kafansko veče pravo, kako želite.
4: Super, jedva čekam.
2: Ja se nadam da ćete doći.
4: Naravno, kako da ne.
2: E sada, ono što ću da vas pitam, večeras slušate, gledate i ja se nadam uživate. Što reći za moje večerašnje goste Tijana M i Nikola Ajdinović?
4: Za Tijanu M nemam ništa. Tijana M je kraljica, znači...
0: Hvala puno, ja sam zaboravila tvoje ime, ali evo pitaću te na francuskom. Comment tu t'appelle?
4: Je m'appelle Jelena.
2: Jelena, dragi.
0: Je m'appelle Tijana.
4: Enchanté. I Nikola Ajdinović isto, nema šta da se kaže.
2: Hvala, draga Jelena.
4: Kao Šaban Šaulić, isto nema.
2: Bravo.
3: Hvala vam puno, ovo su najkrupnije reči do sad, gospođa Jelena. Hvala vam puno od srca. S obzirom da sam svake nedelje u Parizu, pozdravljam vas, a možda se i vidimo na neko romsko veselje ili neromsko veselje.
2: Napravit ću vam kafansko veče, vjerujem. Zvaću vas.
3: Idemo, brate.
0: Govori Pariz.
2: Bravo. Recite mi samo, odakle ste sa naših krajeva ovamo? Koja država, grad?
4: Iz Beograda.
2: Beograd, veliki pozdrav za Beograd. Imate li vi neku želju, pjesmu, pozdrav ili bilo što? Što god želite, recite sada kod nas ovdje.
4: Da, ja bih htjela da Tijana mi opeva jednu pesmu od Marine Živković, 5 godina voljena, ako nije problem.
3: 5 godina?
0: Nije problem, ja volim tu pesmu, može, bit će.
2: Odlično.
0: Biće i još neke od Marine Živković večeras, tako da uživat ćeš.
3: Moram da se nadovežem.
4: Eba, hvala ti.
3: Baš je tu pesmu, radio i muziku i tekst.
0: Naš Sale.
2: Tako je, bravo, jedan veliki, veliki aplauz.
3: Aplauz, molim vas.
0: Bravo.
3: Saleta Petrovića.
2: Možemo ubaciti to večeras.
0: Može, naravno.
2: Bravo. E sad ovako, s obzirom da ljudi stvarno uživaju tamo meze, jedu i piju i zaista ovo će emisija sigurno sam ući u anale gdje će ljudi ponavljati da uživaju i da gledaju konstantno ovu emisiju. Ajde da malo spustimo tenziju. Nikola, ajmo malo lakše.
3: Može.
2: Za kafanskim stolom kod nas. Nađi neku dobru notu da nas u srce pođe.
3: Može jedna moja skorašnja pesma. Neko je zna, neko je ne zna, a ko zna, ne zna, odnosno neka čuje nova pesma.
0: Naučit će.
2: Može.
0: Ima vremena.
3: Kralj.
2: Slušaj sad ovako, Kralj i sluga, jedna dobra.
0: Pa to je moja najmiljenija.
2: Ali zamolit ću našu harmoniku večeras, jedan veliki aplauz za maestra. Molim vas.
3: Molim vas.
0: Kralj i sluga. Sad ide dranje.
2: Maestro, izvoli. Ajmo malo... umirnije luke i da nešto dobro zasviramo večeras. Uz orkestar Vasko Borisov kaže sada ovako. Šta kažeš? Ljudi, stiglo je 3 litre nove rakije.
0: 3 litre!
2: Cepaj!
5: Večno trajali kafanci.
2: Ajde.

0: rukama.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Grazie mille. Dame i gospodo, a dragi kafanci i orkestro, večera ste sjajni, zaista. Kada bi moglo da se multipliciram, ja bi vam aplaudirao čitavu noć. Svaka vam čast, mnogo ste dobri. I večeras, naravno, naši gosti Tijana i Nikola daju sve od sebe da ovo bude kafansko večer kako i želite. Tijana, kad smo kod laganica, ja ću te zamoliti, iako nije na repertoaru, a tako mi to volimo kod nas za našim kafanskim stolom, jednu laganicu od naše Tijane.
2: Da uživamo malo.
1: Jel može?
3: Mislim, može uvek.
2: Da to ono, to je malo.
3: Teško je probrat, ima puno pesama divnih i lepih.
1: Pazi, ti si jednako dobra i kad su brže i sporije pjesme u pitanju, slušali smo Noći u Sibiru, ali ajde i večeras jedna dobra koja kaže...

0: i u baladama i u bržim pjesmama, jednostavno to su oni, moji kafanski ljudi, ljudi koji nisu mnogo godina na estradi kada gledamo zaista ove starije kolege, ali žare i pale kao da su 50 godina na estradi. Tijana M i Nikola Ajdinović večeras kafansko veče za Anale. Ajde!
1: Hvala.
0: Malo smo usporili, ali znači sigurno da nije kraj, nego da jednostavno želimo držati ritam sa vama koji nas gledate večeras. I zbog toga, konobar, dođi do mene. Sada točimo duplo na ono što se naručuje, jer večeras imamo jedan opasan duet. Ako ti kažeš da može.
2: Može.
0: Orkestro, sviramo jače! Ajde!

0: Kafansko veče.
1: Dragi naši kafanci, ja se nadam, onako od srca i u ime svih naših gostiju večeras, u ime orkestra, da ste i vi koji niste bili večeras sa nama, onako prisutni životom, a jeste putem malih ekrana, uživali u onome što se zove kafansko veče, jer večeras ostali smo bez glasa, osim naših gostiju. Orkestro odradio sjajan posao, dame i gospodo, dragi naši kafanci, orkestar koji je večeras, pa neću reći 10 plus, nego i više od toga, Vasko Borisov!
2: Bravo!
1: Ja se nadam da ponovno dolazite kod nas. Sigurno. Bravo. I u svakom slučaju, ljudi koji su večeras dali se od sebe da ovo bude kafansko veče, kao što sam rekao na početku, jesu. Održali su riječ kafansko veče za pamćenje, kafansko veče koje će se premotavati, vratiti unazad i uživati naravno u svim onim hitovima i u energiji koji su dali večeras sa nama. Draga naša Tijana M.
2: Hvala lepo.
1: I naravno, brat naš i vaš, jednostavno čovjek koji pokloni uvijek srce u kafani, Nikola Edinović.
3: Hvala puno.
2: Hvala Niki.
1: E sad, ljudi moji, jednostavno...

0: No, vidi se ko je uživao u kafani, a ko nije. Svoju polovicu Nikola je odradio.
1: Još imam, kamere, još
2: ja malo. Ja ne mogu da stignem.
1: Još malo, ja sam obećao svoju polovinu do gore i jeste. Da popijem litru rakije i pola ovoga. Evo još malo je ostalo. Još dve, tri čaše, litra rakije.
2: Dajem ti ja malo i od mog dijela, slobodno.
1: I po ovoga. Ja sam.

0: Nije, boga mi.
1: Šalim se.
0: Ja ništa nisam stigla, ja se toga posvetila da ovo bude dobra žurka večeras, tako da... To mi je najvažnije, ja poslijem lepo da sedem i da vezim ovde.
2: To ne znači da poslije mi nećemo da proslavimo.
1: Bravo. Ajde, reci mi iskreno, kako ti je bilo večeras? Energija i kafansko veče, bilo opušteno?
0: Meni je predivno ovde. I uvek opušteno, i uvek super, i sa tobom, i sa ljudima iza kamera, i sa ljudima u studiju.
1: Je li bilo dobro, ljudi?
0: Svi su vrh i raspoloženi i veseli i daju nama i energiju i volju da što bolje i pevamo i da ovo sve super izgleda. Tako da se nadam da ćemo to preneti i na naše gledalce koji prate Kafansko veče.
1: Jel, pazi, ali to te želim pitati, to je negdje posljednje pitanje. Jel zaista znači to kakav će biti koncert, kakav će biti slavlje ili bilo što od publika koja je tu?
0: Meni zavisi. Meni je najbitniji taj neki kao efekat.
2: Ako nema ta povratna
0: energija od njih, onda se ja onako umrtvim i nije mi sad tu ni do čega. Sve mislim da mi nešto fali, pa gledam, jel mi je sve u redu, jel mi je kosa na mesto, špiljka.
2: Meni je tičeo najgori onaj profil ljudi, zviš što te prekidam.
0: Kad sednu je ovako.
2: Ne, kao pa daj pevaj ti nešto.
0: I onda ja ne znam. I onda ja ne znam šta da radim, da li je sve u redu sa mnom, kao da li je dobro, pa onda probamo ovakve pesme, pa onakve pesme.
2: Ali zato kad ga pronađemo...
0: Ali kad nađeš, onda je gotovo, onda je završeno, se pečaće na sudbina.
2: Ode plata.
1: Pazi, Nikola, jednostavno i ljudi, evo, na kraju smo nekako našeg večerašnjeg druženja, pa mogu i da pitam, kad pronađeš čovjeka i to je se... dešavalo mnogo puta. Ja ću zamoliti naše kafance, znam da smo popili, ali imam jedno ozbiljno pitanje. Nikola, pronađaš ljude i kažu ode plata. Mnogo puta sam bio i na tvojim koncertima, bez obzira da li kafansko veče ili ne, gdje su ljudi dali bukvalno sve što su imali kod sebe, da li to bilo lova, sat ili bilo šta, i jednostavno je to ono što Balkanci su poznati po tome i posebni smo od svih naroda. Ne kažem samo i neću da nikoga karikiram i kažem sad samo narod, nego svi Balkanci jednostavno imaju to nešto u sebi. Ako ga pogodiš i ako kažem lijepo mi je večeras, ma daću ti sve i kuću i pare što god imam večeras. Ali jednostavno je tako.
3: Upravo tako, da ne degradiramo nikog. Od publike ne delimo na Rome, Nerome, dalje ga bilo. Pevamo mi svugde i volimo sve nacije. Meni je stvarno bitno, kao što je Tijana malo čas rekla, ta je neka energija. Novac o tom potom. Nisam gadljiv na pare. Ko što je rekao naš Jay.
0: Ali to dođe spontano.
3: Ali to je sve uz put. To je sve nešto onako, bilo, ne bilo. Ali je mnogo bitno da bude ta neka atmosfera dobra. Da je ta neko ko dođe da se... Stvarno veseli, a ne da bude fejk.
0: I da ljudi budu zadovoljni da vam zovu opet.
3: Najviše mrzimo onaj profil ljudi. Dođe kao, znaš, ja mu pevam, on ti je na nekom live-u i nisam. Ne snimam.
0: Uživaj trenutku.
3: Druže, peva ti neko, naručio si pesmu. E, to je najgore. I inače, pevam od srca prvo mi. Mi smo muzičari, posebna branša ljudi, ja to moram da kažem. Stvarno smo posebni po tom nekom... Da li to s godinama ide i to nekako praksa čini svoje. Uglavno, ja prvo pevam za sebe. Prvo za sebe, da taj neko može i to da oseti. Meni kad se pesma ne sviđa, ne sviđa.
1: Ne pjevam.
3: Ne pevam. Ne znam da je pevam.
0: Meni je najvažnije da nigde nismo vrata zatvorili, da nas uvek ljudi zovu iznova ponovo i ponovo. To je najbitnije, da sam ja već obrnula i po veseljima i po klubovima i po nekoliko krugova, što se od nas muzičara kaže.
1: Znači da se dobar posao radi.
0: Uvek zadovoljni, posao je dobar.
2: Čim dođeš opet.
0: I to je to. To je najvažnije od svega. Mi ćemo se dalje truditi da im uvek plasiramo dobre nove pesme i da to bude uvek od srca.
1: E sad, na kraju, koliko je bitan orkestar koji vas prati na veseljima, kao što je u stvari... Ovo naše kafansko večeras druženje uz orkestar našeg i vašeg čovjeka, kao kažem, prvi put je kod nas tu, ali jednostavno Vasko Borisov i njegovi dečki odradili su majstralan posao, zar ne, kafanci? Jednostavno. Mora se. Što jeste, jeste.
3: Jesu, ja ću još jednom, neću da imenujem, to su moje drage kolege, moje su godište. Zajedno su nam puti kretali po Beču i svašta nešto da ne imenujem sad. Ali stvarno je mnogo bitno da iza nas bude neko ko stvarno zna i pre svega osjeća tu neku muziku. Da bi ti nekog pustiš ako on nije...

0: nije već upoznat sa svojim instrumentom, da bude upoznat pravo, onako, što se kaže. A ovi momci večeras to rade, kao što ste vi mogli to i da čujete. Ja ih još jednom se zahvaljujem svim mojim kolegama, moje braći. Živi i zdravi bili.
1: Hvala ljudi.
0: Hvala srca ljudi. Basko, hvala Basko.
1: Hvala.
0: Eto.
2: Tijena, zadovoljna?
1: Naravno, ja bih da se zahvalim mojim dragim kolegama s kojima često sarađujem. Svaka čast na svirci večeras. Stvarno su bili divni i osjećaju muziku koju sviraju.
0: Samo ću još da se nadovežem. Nisam pozdravio mog brata, moj najmlađi brat, Borisa Ilović.
2: Jeste, odlično.
0: Boris se makni. Moram jedan aplauz za moj brata. Tu je večeras. Tu je večeras.
1: Ja vidim liči mi na tebe.
0: Inače je pevač. Nije se i on, ali će tek i on polako sad, evo, već se uključuje u poslu, tako da očekujemo i od njega nešto.
2: Neko kafansko veče.
0: Pa, otprilike tako nešto za početak.
2: Samo da ti kažem, pokidat će...
0: A to mu je najveći početak što može da bude u životu.
2: Pokidat ćemo više nego večeras. Jedan veliki aplauz za brata.
1: Bravo.
2: E, dobro. Dragi naši kafanci, kako god to bilo kod nas, uvijek je od srca, uvijek je iskreno i uvijek, ja to volim reći, nema laži, nema prevare, nego što osjetimo u kafani, nikad se ne pripremamo. Šta ćemo da pričamo, šta ćemo da pitamo i naši gosti su takvi. Bez probe, onako kako vi to volite, uz orkestar koji zna šta radi i uz pjevače koji znaju što rade. I večeras smo jednostavno, nadam se, po komentarima i onome svemu što ste večeras pisali, zadovoljili vaše kriterijume. Molit ću vas i vi koji nas gledate ne samo putem televizije, ne samo putem IPTV-a, ne samo putem zemaljske kablovske televizije, nego i putem društvenih mreža, isto tako i putem YouTube-a. Ostavite vaš komentar večeras i recite kako vam je bilo večeras uz kafansko veče, uz naše zvijezde koje su večeras nas oduševile u kafani. Tijana M i Niko Nikolaj Dinović. I na kraju, kakav bi bio kraj bez mnogo jakih hitova večeras. Još jednom za kraj, kafansko veče svira one najljepše i najskuplje pjesme uz orkestar Vasko Borisov. Ajde! Ajde!